Τα γραφεία, τα χαμάγια, τα ρωτρωτά, τα φόκη και ο Ίκ Μοχάμετ Απούρ. Εκφάτα που και τον κοτοπή μου, μια μέγη τα προγράμμα που είπε με ο Ικάρις Φανφνά. Του και αν τα πει μου το φαγά σε αυτήν την κουάφη. Φαγώ κάτι τα προγράμμα επώνει. Ku mai tau ngayong o pemi he pat ngay mo uy pa te u korpe ki u kamata toy. O kwe foki ai maha ki kiri u whangai whatapu angenai haveri. O kui ko e skepis. Pia ku ko e whahinga Mimi hange pēni koe mea koe whaahoko ki he whahinga koe kuhe la koe pehe koe tasmaiti hune whaatupunga pia koe koe toki sioenia ako ki he o ki hono whaamatalae o e whahinga maha ki kiri koe ni o kui koe skepis Pēo ku lava pē ke mafola pē I he lahe nofo vāofi hane koe nofo I api. Hane pē ke he pēo ku pēhe o ku nofo I he kiri. Pēo ku whanawhanau pē ai. Pēo ku ai pē hono whaitoo. Pēo ku Koe lelei taha pe ke sio ki o toki taha whamiri. Pe koe health provider koe ke kau ki ai. Pe koe kliniki. Koe e kirimi o kui koe. Koe pe mefrin. Cream. O ku o mai ke. Koe dui e. Koe ui koe ni. Veri pe aku. Lava pe ia ke. Ke ia te kita e whahinga veri koe ni I haui ke tolu ke he ono pe toki asi. O koe ia koe whie wharata lahi pe koe ka pau o kamata ke asi I a taha I e whamiri. Ma o inga pe ke whetutaki ki hoto ke taha whamiri pe koe kliniki koe ke kau ke ai. Ka hui ke ongatu ai kirimi koe ia. Hāngpe koe mō mea I tau I he otom he tainimi o se atueni e sāma a I koe whā I tau whā tōlau. Pēo ku mahu inga pē ke whai a e huhu malu I koe I he flu. Whata ngai ange koe taimi koe haoe mō moko. O ku wāwe pē e tau kautore reka, mō ki tau tolu pē, ai mau ki tau tolu e he flu. Mau inga opito ai whakaihi e hi, rua ki whai ngāwe ki ai a te toki tuku pē, ke toki whai hanga ue, ku o mau ki tau e flu. Ko ia kamatarewa, Palani taimge ki aulai o huhu malui. Pea ki wakai ki